0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta. Draga.

0: 25 iulie od Velika Britanije i Italija, Doja, legendarniot Sasha, zajedno so Chris Bow, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август od Brazil, drum code legendata Victor Ruiz. 8 август od Švedska, so preko 30 godini karijera, Doja legendarniot Christian Smith. 15 август od Germanija, super atraktivnata Anna Roig. 22 август od Velika Britanije i Kanada, from the top of the mountains preko Creamfields, Doja Adriana. This summer, the nightclub, Ohrid, Rebel.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
0: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor, Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.